Dicho salgo ya verchei, palai, palai, palai, bedile para mi ce anu se rosima yek, di cabre gândi mesa yek. Mangel tu, batașale mangel tu.

ajuns. Hai din ușa la sauf, care nu ți vei nistoi. Hai slivă n-o bălă nouă, serță nouă, zastavă-i voi, zastâți-i, zamălăceați, a mine так знаком.